wavulana wasichana, tufungue macho, twahitaji nguvu za vijana.